tabi tiko kina ngori ena bea sani kora na pangao tiko kina na kalau sabi lumuti tiko ena nomuni mula ena mata kabina ka ene daim. Ia na mata kabina ni kuo usa na te wakayan tatale tiko mandahan iwe